0: lite grann senare.
1: Så ja, normalt sett,
0: så idag låg jag förhållsvis på normalen. Jag gjorde det. Men det blev lite grann hastigt ut I bilen.
1: Men du söv lite grann längre på helg du också?
0: Ja, jag säger inte att det inte är sån det blir och jag säger inte att det är väldigt väldigt galt, men det är bara en mekanism som vi ska vara klara över så att vi vet att det är helt vår egen fel.
1: Ja, men om man har lite grann sömntrubbel så kan man kanske göra några justeringar I helga.
0: Ja, för de som då lider med insomni eller har på måte søvnrytmeproblemer, så dette viktig. Da den kontinuiteten og den regelmessigheten I søvn kjempeviktig å holde fast på. Ellers så skal man bare være klar over det.
1: Takk skal du ha, Eivind Trilainer, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk. Frokostshowet på NFM.